sega bolo la tu limini ndi tundi keni wa maria bolo limini la bondia afrika da ijemini di malonjirana urugodi anzatu ma zika bwanji nanga kodi zikula nulo ino kodi

0: possibilidade de andar atrás de casamentos. Às vezes esses casamentos são por.
1: Yabesiri watu pambuyo wabakubwa kabasa kato kufika kupapa. Nintawe yato kutitikirire, tishitenika chiku nyantawe pomoe tiri kutikira kutipina kupesa nzato kumapuda tebo tisiringani.

geração aceita uma. Kalekare kukana geração utika fika pamuye pamwana wachimuna. Napo mbushamwari wapezi mbumakuta kazirini nenene. Paribuza umakazi ushamwari. Kamba bunza tia munajiani di utandizini. Sono wansiku zino. Ugondo zwana nao aseitu uma. Posso vila otewe nkontro aseitu uma. Kutuchoke kumui kwa moriko mpagana kufika kuna inepano. Walo kota masentapo mangasi njiramu kutuza uzini kutuzibia na aseitu uma. Yukutuza pfalini kutima basa alikunesa.